За всяка ме познасте ту никешна новица, да уезен камион, но то промети горица. Мазна беда дуне више, да съм човек рад приеше, када ремио с диското се търгай обаргиеше. Ка придам на обрате, уелие с мене шприца, кей пей се уезем на авто промети горица. Мане ходем јесту диско зарад приеса се застопе, зарад тега ходим чеката за лепе пупе. На приморскем, о, со пупе чиста шпица, јес вен се уезем на авто промети горица. Ма ту ни неч про тему, кар јас сам видолани, кажа сам плиеса ту ен диско там Любљани, шо на балар на среду сам, ан там сам јо загледу, не вем како поведу, би ја ташко нет беседу. Ма усе кар вам поведу, чиста је ресница, ку ту да уезем на авто промети горица. Авто промет горица. Но е лихнен глед, како гърнемшка аутострада, алфетава да спреда, абартва да зада.